0: ke dil kar tu cha tu cha cha ke dil kar tu cha tu cha cha
1: boring din charya mein
2: gholiye naye rang Fun Asia Radio ke sang